0: Dan slovenske pismenosti i kulture obeležen je brojnim programima u našim kulturnim institucijama. U muzeju Vuka i Dositeja otvorena je izložba Lepota minijatura u novom sjaju Dušana Mišića. Izloženi radovi predstavljaju umetničku interpretaciju minijatura koje su u Miroslavljevom jevanđelju. Tri su značajna jubileja vezana za Miroslavljevo jevanđelje koje ova postavka podcrtava, kaže Mišić.
1: Imamo prvi jubilej 20 godina kao najmlađi, gde Miroslavljevo jevanđelje zaštićeno strane UNESCO-a i ušlo na njihovu listu. Zatim sledeći jubilej nam je 110 godina kako je prešlo sa srpskom vojskom preko albanskih planina i treći jubilej nam je 180 godina kako je jedan list iz Miroslavljevo jevanđelje 166. otrgnut pre 180 godina i otišao put Rusije sa Porfirijem Uspenskim i tamo se do danas čuva. Kao povod ova tri jubileja smo uzeli za ovu izložbu i za promociju Miroslavljevog jevanđelja i njegovom značaju. Svih tih 296 minijatura koje se nalaze u Miroslavljevom jevanđelju, ja sam radio njihove idealne rekonstrukcije po mom osjećaju, ispravljao neke po meni stvari koje treba da se koriguju i stvarao neku minijaturu po svom osjećaju kako bi je ja, kada bi se vratio u taj period, ponovo izradio.
0: U Narodnoj biblioteci Srbije razgovaralo se o kišu. Pola veka je prošlo od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića. Ovaj razgovor organizovan u okviru Molijerovih dana, a postavku posvećenu Danilu Kišu, koju možete u Nacionalnoj biblioteci videti, priredila je Olga Krasić-Marjanović. Pascal Delpeš, supruga Danila Kiša, 79. godine grobnicu za Borisa Davidovića prevela je na francuski kod Galimara.
2: Kritike u Francuskoj su bile brojne, odlične. Mnogo analiza je bilo u književnim časopisima koji su govorili da je to bila jedna izvanredna knjiga, izvan svih normi i da Kiša treba pratiti na francuskom jeziku. Mnogi pisci su ga branili, književni kritičari kao što je i Kundera, koji je tada živeo u Parizu i bio njegov prijatelj. Napisao je svoju kritiku o knjizi. Zaista velika imena su pisala u štampi da kažu da treba apsolutno objavljivati druga dela istog pisca i istovremeno su njegova dela prevedena i na 7 drugih jezika u okviru Penguin kolekcije, koja se kao džepno izdanje čita svuda u svetu. A onda je i predgovor za grobnicu za Borisa Davidovića napisao Josif Brodski.
0: O Kišovom stvaralaštvu govorili su u Narodnoj biblioteci i Mihajlo Pantić i Muharem Bastulj.

0: Svakako, kao i uvek, mi vam želimo uspešnu manifestaciju i pozivamo naravno sve slušaoce koji vole da danas svrate u Jagnjilo. Vama hvala još jednom.
1: Hvala i vama na medijskoj podršci koju nam pružate svih ovih godina i evo iskoristit ću još jedan put priliku da pozovem sve ljude da dođu i da se lepo provedu u Jagnjilo.
0: Marko Milojević bio je naš sagovornik, direktor manifestacije Jagnjada u Jagnjilu koja započinje.

0: Jana Břehvu u goste iz prošlosti dovela i na poljskom stihove govorila Hana Gadomski.
1: Sve što nije bilo na poljskom, glasom podržali Milan Milosavljević i Mirjana Blažić.
0: Muzički urednik bio je Nenad Dimitrijević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović, a kad nije tekst čitala, emisiju je uređivala Mirjana Blažić.

0: pony čin, čin, čin. Opet je samo s njim.
1: Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. Ja sam pesnik.

17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za vesti. Poseta delegacije Srbije Kini postavila je temelj za još intenzivniju saradnju.

Ja sam Vicko Milatović, bubnjar Riblje čorbe, i da vam kažem, nema duge ako nema kiše, a nema ni radija bez emisije Vreme sporta i razonode.

ja nisam čovjek puno inteligentan. Ne može se da sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo, car je onaj koji je slijep.

0: Rastko i Kristijan i Ivan Pančevac isticali su se pred strojem.
1: Vodimo vas na koncert.
0: Pojavom društvenih mreža i interneta ja sam se nadao da će pismenost da se poveća. Međutim, drastično se povećala grupacija ljudi koja vjeruje da je zemlja ravna ploča. A o ovima koji misle da sa majmunima nemamo nikakve veze, da nemamo nikakve genetske sličnosti, o tom i da ne govorim, ali ja to razumijem. U pitanju je narcizam malih razlika. Ne brinite, ova pjesma ne govori o ljubavi između čovjeka i majmuna, nego između dvoje mladih ljudi od kojih sam nekad bio ja.

0: Rambam Amadeus.
1: Radio Beograd 1.
0: Naš sljedeći gost je Vlatko Stefanovski.

Dobro večer, Beograd! Veliko je zadovoljstvo i privilegija svirati s ovim fenomenalnim muzičarima večeras ovdje u MTS dvorani. Hvala vam, hvala na pažnji, hvala što ste došli i hvala što nas slušate.